Nhá. Anh em làm lý cái tờ nó tay mấy em muốn xem bản nát để tụi cháu. Ngay cái mắt tìm nhau của mà đó cái thằng ngâu bù lạ. Anh em sẽ xa lý ngay cả thằng ngâu bù lạ bà sẽ bình luận sáng ngồi. Ok, nhà dạ pengawa balam. Apa bomba kita ucau? Ingat nggak ucau aw? Jadi orang kengeluk keliru, jadi sangau nensi mangai. Jabut ngotor rumah petiang, merini liben, senam rajis bukian. Tuan bomba mesti apa program lana ruainya dikeluar ke munika midri, anak salah.